för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

Hej och god morgon Sverige. Jag ville så gärna spela en vacker visa för dig till att börja med idag. Jag fick den i huvudet i helgen när jag stod och såg på gässens plogar som drar söderut igen.

mylla med gässen flytta. Ja, man kan behöva lite stöd och sällskap när gässen flyttar. För visst känns det lite vemodigt när de drar mot södern och värmen och lämnar oss kvar här i det som komma ska av, ja du vet ju också vad som väntar framöver. Men det har varit en helt underbar september så här långt. Det kan vi glädjas åt. Speciellt var den 6 september synnerligen händelserik, minns jag.

Flamingo-kvintetten 6 september från 1975. Nej, vet du vad? Nu blev det ju ännu mera vemodigt. Vi får ta och rycka upp oss med den här gamla favoriten från 1976.

Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Så, nu känns det betydligt bättre för mig och jag hoppas för dig också. Med barn och musik kan vi styra oss vart vi vill. Och kolla bara nu. Nu drar alla på smilbanden igen. Ja, alla skrattar.

The Spaniels, Everybody's Laughing. Redan från 1957 var den här inspelningen och ursprungligen en låt med Billie Holiday från 38. Men det var ju inte det snälla skrattet när vi skrattar tillsammans, utan det här var ju att skratta åt någon eller på någon annans bekostnad. Jag tror att vi får köra veckans Sven Ingvars för att råda bot på den saken. Bara sann spelglädje i den skrattande saxofonen från 1964. Mycket nöje!

Sven-Ingvars alltså från 1964, saxofon. Du lyssnar till Lördag med Lisa där vi ägnar oss åt musiken vi minns och artister vi aldrig glömmer. Just nu har vi ett tema med låtar om geografiska platser i världen. Tack för alla tips ni skickar in till p4lisa@sverigesradio.se och till Lördag med Lisa, Sveriges Radio P4, 35103 i Växjö. Samma adress som önskningarna alltså. Och de kommer idag från Yngve Larsson i Stigtomta och från Johan i Allingsås. Vi ska minnas två välkända mediamän som föddes just idag. Och så tänkte jag att vi ska kolla lite närmare på färgen orange, som verkligen inte hette så när jag var liten, för då sa man brandgul. När försvann det? Men jag har väl vant mig. Och orange är färgen som börjar framträda allt mera i träden. Nu är det så oerhört vackert i fjällvärlden och längs vägarna av just denna färg.

Van Morrison, Orange Field. Det kommer mera om ungdomens färger om en stund, de som bara försvann utan att vi riktigt märkte det. Idag minns vi dem, men just nu ska vi gratulera dagens namnsdagsbarn, Gerhard, den lille Gerhard.

Little Gerard, Ico, Ico. Innan vi minns ett par andra killar som kan förknippas med dagens datum tänkte jag att vi ska ta en önskning från Yngve Larsson i Stigtomta. Hej Lisa! Jag vaknade när klockradion startade med lördag med Lisa klockan 6. Jag vände mig på sidan och upptäckte att i sängen bredvid min låg det en gammal käring och sov. Det visade sig att det är samma en som för precis 60 år sedan stod vid min sida framför prästen och svarade ja när han frågade. Dagny och jag firar alltså diamantbröllop dessa dagar. Tänk dig att du kanske vill spela Tango Jalousi för oss lördagen den 24 september. Den spelades på vårt bröllop. Tack på förhand, skriver Yngve Larsson i Stigtomta. Jag ska spela den, Yngve. Ni ska få höra den i en version med Anita Lindblom och svensk text av Stickan Andersson från 1967.

Anita Lindblom, Tango Jalousi från 1967. Jag gissar att Dagny och Yngve dansade till en instrumental variant eftersom den här är ganska brysk mot kärleken. Men jag hoppas ändå att den väckte fina minnen. Grattis på er dag. Denna dag kan vi också ta och minnas mannen som för alltid är förknippad med "Den glider in i mål" och den här signaturen. Han skulle ha fyllt 97 år just idag.

Lennart Hylands signatur till Hylands hörna under 21 år. En annan signatur som kan lyftas fram just idag är den här, eftersom skaparen Jim Henson också föddes denna dag, fast 1936. Minns du programmet?

Jack Parnells orkester och Muppet Show. Dockmakaren Jim Henson som gjorde Kermit, Miss Piggy, Fozzie the Bear och alla de där andra skulle ha fyllt 80 år just idag. Vi skänker en tacksamhetens tanke till honom och till den oskyldiga tid i slutet av 70-talet då vi bänkade oss för att titta på ett gäng trasdockor hålla låda i dumburken. Det var förresten Jim Henson själv som var rösten till den mumlande svenske kocken som vi skrattade så gott åt.

0: that orange blossom special rolling down the seaboard line. Whoa, whoa.
1: Johnny Cash, Boots Randolph, Orange Blossom Special från 1964. Och med den är vi tillbaka i färgernas värld. Orange hette brandgul förr. Och jag vet faktiskt inte när det där ändrade sig. Vi kan i alla fall konstatera att brandgult var enklare att böja än orange. Ska man skriva orange med bara T eller med ET och orangea, det blir svårt. Jag brukar ta det säkra för det osäkra och skriva orange färgat. Och när jag började fundera på den här saken så är det ju en hel massa färger som har fått byta namn. Det finns ingenting som är skärt längre, som när jag var ung. Nu är allting bara rosa. Möjligen kan man vara skär som en gris, men allt i positiva meningar är rosa. När hörde du någon tala om violett? Nyanser. Eller gredelina sist. Nej, nu har allt bara blivit lila. Förstår barna varför tant Gredelin heter tant Gredelin längre, undrar jag. Om nu barna längre läser om henne. Jag hoppas det. I slutet av 70-talet målade jag självklart mitt rum aprikos, för det var väldigt inne. Inte tänkte jag alls på att det var milt brandgult. Och sen körde jag mycket med cerise på 80-talet. Och hörde aldrig mig själv säga chockrosa längre, som vi sa på 70-talet. I värsta fall sa jag magenta. Men det är ju ingen mer än målarna som förstår. Och vad var det egentligen vi sa om limegrönt innan vi började äta lime? Sa vi gulgrönt kanske? Eller hade vi tid att säga grön som vårens första bokblad på den tiden? Ja, jag minns inte. Men när The Band häller upp orange juice nu, menar de att den är orange, det vill säga brandgul, eller att det är fråga om apelsin?

The Band, Orange Juice Blues från 1967. Nu har vi friskat upp oss med lite nyttig apelsinjuice till frukost här i lördag med Lisa som står på fram till klockan 7 då det blir ring så spelar vi. Vi håller musiken igång så länge det varar.

0: Du kan.
1: Man kan ta det lite snabbare om man vill också. Så här någonting va. Låt oss liksom sjunga lite hit och lite dit och lite lätt och lite lågt och lite tätt med lite sång. Håll igång, pling plong, håll igång, ding dong, håll igång med sång. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svingande och klingande med

0: Vid ditt öra kan den bli en polisong av pling och plong. Den kan låta ganska glad, tingling, hurra, tingling. Och ingen kan förbjuda dig att ha tingling.
1: Skänk åt alla vis och lite liv och lite lust och lite vind och lite pust och lite vad du kallar hipp, ragabang, tjoflöjt, ragabang, pingpong, ragabang med sång.
0: Inget verkar häften så beklämmande, så kusligt och så skrämmande som visan som aldrig man har. Tjingeling, den dör, tjingeling, skäms som härsket smör, tjingeling, den har alls ingen rätt att heta sång. Det blir den aldrig sjunger, papperslapp som ligger där och skrepar utan pläng, utan pling.

Monica Zetterlund och Pavel Ramel, Håll musiken igång från 1967. Och nu ska vi dra iväg i geografin med en önskning från Johan i Alingsås. Han skriver: God morgon Lisa. För nästan exakt ett år sedan gick jag och min sambo i Memphis där vi besökte Graceland och tog en promenad på klassiska Beale Street. Fina minnen kommer tillbaka med låten Walking in Memphis. Ha en fin helg och detsamma önskar jag, och då går vi då. Kanske får vi också se Elvis ande, precis som Mark Cohn berättar om i sin egen låt från 1991. Det är precis 25 år sedan det.

Mark Cohn, Walking in Memphis. En jättehit som Cher också fick en stor hit med 1995 sen. När vi ändå är ute och går kan vi ta oss en tur i flygande fläng över hela jorden ihop med en helt galet förälskad Jan Malmsjö från 1961.

och kallt. Vår jorden bara rör sig runt solen på himmelen. För mig blott allting rör sig omkring min Madeleine. Blott ett intresse har jag, Madeleines biologi. Och så det där med geografi. Calcutta finns vid Ganges och Bas

Jan Malmsjö och Calcutta. Det blev rena geografilektionen det där. Calcutta vid Ganges och så vidare. Det här var en tysk låt som gjorde originalsuccé med den amerikanske Lawrence Welk. Och med den ska tekniker Kristoffer Hjelmberg bege sig ut i världen, medan jag sitter surrad till Rouge fram till 9:30. För nu hänger det på dig som ringer vad som ska spelas i radion. Ring så spelar vi efter 7-nyheterna. Men fram till dem får väl jag, som inte kan ge mig ut ännu, drömma om en härlig promenad. Varför inte i Paris? På Champs-Élysées? SAS har gjort en riktigt läcker nyinspelning av Joe Dassins succélåt från 1969. Njut, bara njut, så går vi.

deras business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på Vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: du, är det dags att sätta stopp, Safi Prapp? Safi Prapp på kärlekens galla. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att I ska ha någon jädrans ensamrätt? Dags att sätta stopp, Safi Prapp.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Den som berättar att juryn inte var särskilt nådig gentemot Anna Nederdal som bara fick 9 poäng för Ingen annan än du. Och för dem räckte det bara till en 15:e plats. På 14:e och med 27 poäng kom Det vi säger med Lars Demian. På 13:e och med 47 poäng Container av och med David Schuttrick. Och det här, mina vänner, är 12:an.

0: inte aktuellt att gå vidare. Här blev det tvärstopp, Anders Glenmark. Ut från listan från en sjätte plats med Mare Mare. En stor överraskning verkligen. 86 poäng fick den. 97 gav Göran till en låt som också hamnat utanför strecket, och detta bara efter en enda vecka. Personligen tycker jag det är tråkigt att Lars Vegas trio inte får vara med och spela och sjunga Jag vill vara din Margareta längre. Jag tyckte det var en rolig inspelning. Och apropå det, ja, ni kanske inte har hört hur det gick till när den här spelades in. Det finns faktiskt dokumenterat på platta. Så här kan det gå till vid en så kallad live-inspelning.
1: Nu, mina damer och herrar, har vi kommit fram till den här skivans sista låt. Jo, det är sant. Jo, det är sant.
2: Nej, vi har inte det.
1: Jo, det är så. Men det är inte vilken visa som helst, utan det är den visan som redan är och kommer att förbli våran absolut största hit. Ni som hör det här på singelversionen, kan jag säga det att det finns en större skiva också med fler låtar än det här. Ni som hör på LP-versionen, kan jag säga att det finns en mindre skiva också med bara den här och The Blaster Mixed Dance Version på andra sidan. Margareta. Och det är naturligtvis den här visan som handlar om miljöförstöring. Om kramning av träd, pussning av vatten, barrering av hästar, klubbning av sälar och allt annat som känns aktuellt. Den är skriven av Sveriges största protestsångare genom tiderna, Sten Nilsson ifrån Sten och Stanley. Och det är naturligtvis Jag vill vara din Margareta. Ja. Det är i alla fall skivinspelning, och det förväntas spelas på radio den här, så att ni kunde väl låtsas att ni kände igen den i alla fall. Som om vi skulle presentera igen, och så får ni jubla allt vad ni orkar istället. Så, typ. Det är naturligtvis Jag vill vara din Margareta. Och till dig som är radioproducent vill jag säga att innan den här låten så kommer vi att ha ett litet uppehåll som är alldeles tyst, så att du kan pitcha QA in, så att du vet precis vart du ska börja. Nu kommer tystnaden. Åh, vad tysta vi är. Okej, okay. 1, 2, 3.

Tack själva, Lars Vegas trio, för den korta tiden på Svensktoppen. På 11:e plats hamnar den nu och ut från listan. Som ni kanske vet så spelar det för Svensktoppens del

ingen roll att det är påsk. Vi sänder ju de här helgerna ändå. På påskafton är det ju kanske på Svensktoppen och så här på påskdagen resultatet. Vi ska bjuda på lite påskgodis nu hade jag tänkt mig i betydelsen gamla godingar. Och spela upp två låtar som har legat etta just på påskdagen. Den här var det förra året.

Mitt bästa för dig med Grymlings är dessutom rekordhållare på Svensktoppen 14 veckor i följd på första plats. Det är inte ingen annan låt som har legat så länge. Den här var då etta påsken 91, ja, och etta påsken för 10 år sedan. Ja, det var en låt av helt annat slag. Då var det Lasse Stefans som var med och som fick de flesta poängen för Oh Julie.

Ja, så lät alltså högst upp på Svensktoppen för 10 år sedan. Och nu ska vi höra hur det låter denna påsksöndag. Vi har ingen låt på 10:e plats utan 2 på delad 9:e istället. Och det här är då den ena 9:an.

102 poäng till arvingarna för Jenny. 10 veckor på listan nu, och på Svensktoppen är det faktiskt bara 2 låtar som har hängt med längre än 10 veckor nu. Och så då dags för den andra nian. Och det är en nykomling som ni har förstått, och nu tog de klivet in på listan efter ett tidigare försök. Lena Paulsson och V6 med den melodi som de tävlade med i Schlager SM. Jag kan se en ängel.

102 poäng till den andra nian också förstås. Jag kan se en ängel med Lena Paulsson och Visex. Och det gänget har inte legat på svensktoppen sedan de gjorde det med Mjölnaren Seren för några år sedan. Och då gjorde de det ju dessutom med besked, skulle man kunna säga. Så grattis Lena och grabbarna i Visex. Uppåt i det lägret må hända, men när det gäller nästa melodi så är det tummen ner i viss mån i varje fall. För den har gått ner, den här låten, 3 steg på listan, var 5 förra söndagen och är 8 nu.

111 poäng till Mauro Scocco och till de ensamma. Ingen sjua idag utan två sexor istället. Sexiga sexor skulle säkert många säga. Men så får väl inte jag uttrycka mig i det här programmet kanske. Jo då. Och visst är de det. Först och främst den tjej som, apropå ensamhet som vi hörde Mauro Scocco sjunga om här, själv valt att gå den vägen vad jag har förstått. Men å andra sidan vet jag ju inte hela sanningen.

Tusen skäl att stanna, Lotta och Anders Engbergs orkester på delad sjätte plats, 117 poäng. Den andra sexan låg också förra veckan tätt samman med sången som Lotta sjöng. Och det är den av de två namngivna tjejer som det sjungs om på listan nu. Den ena är ju Jenny och den andra den här.

Om Beatrice sjöng Sofia Källgren för femte veckan på Svensktoppen. Vem är äldst på listan för närvarande, tror jag? Ja, det är väl sånt där som man inte tänker så ofta på kanske, men det är i varje fall den melodi som vi nu ska ta och spela upp på femte plats. 21 veckor kan vi notera, och det blir säkert fler, även om nu grabbarna i gänget här gått ner ett par pinnhål på Svensktoppstegen.

136 poäng och en femte plats för två mörka ögon med Sven Ingvars. Och här helt överraskande kom nu den signal eller jingle som vi brukar säga som talar om att vi har fått en ny låt på listan. Nykomling nummer två låter så här.

0: Nu ska jag säga ett grattis till Lisette Paulsson till en fjärde plats på Svensktoppen.
1: Det är inte illa.
0: Nej.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen äntligen.
1: Ja, tack.
0: Du har gjort tappra försök förut.
1: Ja, 3 gånger.
0: Ja.
1: Ja, men jag ger aldrig upp, vet
0: du. Det är bra, så ska det låta.
1: Mm.
0: Och nu är du alltså här med Som om himlen brann.
1: Ja.
0: En härlig låt, va?
1: Ja, den är ju fartig och fläktig.
0: Väldigt fartig den.
1: Ja. Ja.
0: Den skulle kanske ha vunnit Melodifestivalen.
1: Ja, jag vet inte. Det är, jag är så nöjd så, som det blev 2. Jättenöjd med det.
0: Var det spännande?
1: Det var mycket spännande. Jag hade nog inte väntat mig att det kunde gå så bra som det gjorde. Så det var jättespännande.
0: Ja, förstår det.
1: Ja.
0: Det var ju faktiskt en kamp där.
1: Ja, lite grann i slutet där.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om låten, annat än att det svänger om den?
1: Ja, den är egentligen lite finurlig. Och vad ingen har upptäckt och ingen har frågat eller sagt är att det är en poplåt, det hör ju alla. Men att den går i moll, det är ingen som har reflekterat över. Och det är ganska unikt att en glad och poppig låt går i moll.
0: Ja, den kanske döljs just av detta faktum att det svänger om den, ja.
1: Ja, precis. Ja.
0: Leif och Jane Larsson är det som har gjort den.
1: Ja.
0: Är det ett par som du känner till?
1: Ja, visst. Vi har jobbat ihop under flera år. De har skrivit låtar då som jag har sjungit in på demos och så. Det var just på det sättet som den här låten kom i festivalen då. Jag sjöng på demotejpen.
0: Vilka är de?
1: Ja, de är i Leffe, jobbar som musiker. Han, just nu är han på Börsen och gör det här med Tommy Nilsson och Tommy Körberg och Lise Hofsten och Marie Bergman.
0: Ja.
1: Och sen är han ute på somrarna med badrock och sådär. Han har jobbat i många år som musiker och är väldigt duktig. Och hans fru jobbar på bank, tror jag. Mm, det gör hon. Hon är banktjänsteman.
0: Ja, och de kan snickra ihop en sån här bra låt.
1: Mm-mm.
0: Ja, vem är Lisette Paulsson då?
1: Ja, jag är från början från Medelpad och sen är jag uppvuxen och född i Stockholm då. Jag är 25 år och har en liten dotter på 4 månader som jag är mammaledig åt just nu.
0: Ja, och det är en spännande tillvaro bara det.
1: Ja, gud ja, mycket jobb.
0: Ja, det förstår jag. Så det är mycket som händer kring dig nu.
1: Ja, en hel del.
0: Ja, Lisette Bissass här som du jobbade med i samband med den här låten.
1: Mm.
0: Är det något tillfälligt samarbete eller något som ni tänker fortsätta med?
1: Ja, nu har det ju gått så bra så vi har väl lite planer på att göra en sommarturné i sommar. Och sen har vi släppt en skiva i förra veckan som kommer. Vi kommer göra mycket PR för då nästa vecka. Det är en liten resuméskiva kan man säga med låtar som jag har spelat in under flera år. Ja, det är väl vad vi tänker börja med då. Skivan och turnén, så får vi se.
0: Mm.
1: Det får tiden utvisa. Och publiken naturligtvis, om folk tycker att det är roligt och bra.
0: Ja. Varför blev du sångerska?
1: Ja, jag vet inte. Jag har alltid velat bli, tror jag. Jag har sjungit mycket hemma och sådär. Det har fallit sig så.
0: Hur började din karriär då?
1: Det började på små släktträffar som vi hade på högtidliga tillfällen. Midsommarafton och sånt där som vi sjöng. Jag och min mamma för... Ja, släkt och vänner och sådär. Så började det då rulla på för fullt. Men jag stod som alla andra med hopprep i hand och sjöng framför stegen. Jag var väldigt liten. Mm.
0: Ja, du hade siktet inställt redan då,
1: ja.
0: Alltså. Ja. Och hur lyckades du då framgent? Du vet att du har haft viss samarbete med en annan flicka på Svensktoppen nu, Lisa Nilsson.
1: Ja, just det. Vi hade en grupp som hette Stage 4 i några år och vi gjorde mycket firmafester och ganska mycket tv gjorde vi. Det var jag och Peter Jöback, Lisa och en kille som heter Andreas Lundstedt. Så vi var ute och dansade och sjöng ganska mycket. Så Lisa och jag är väldigt goda vänner. Ja. Roligt att vi ligger båda två nu då.
0: Ja visst, ja visst. Hon är ju också debutant.
1: Ja visst, jätteroligt.
0: Ja. Och framtiden då? Hur ser den ut?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Vi börjar med den här skivan nu och sen turnén. Och sen hade jag väl tänkt jag och Leffe då göra en skiva med eget material så småningom. Men det kommer nog ta sin tid. Det tar tid att spela en skivor. Och när man har barn också så tar det ju ännu mer tid. Så man försöker planera. Men det är i alla fall vad jag vill göra. Göra en skiva med eget.
0: Eget material betyder alltså att du skriver själv också?
1: Ja, det gör jag.
0: Både text och musik?
1: Ja.
0: Vilket är du bäst på?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, det får vi andra.
1: Ja, precis. När vi det brukar ju bli så. Det är väl det bästa.
0: Hörru, till sist, Lisette, det är ju påsk nu.
1: Ja.
0: Och en vanlig fråga i dessa tider är ju vem man vill ge en puss i påsk. Vem vill du ge?
1: Johnny, såklart, min kille.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Någon annan?
1: Nej. Det skulle inte han gilla, när jag
0: skojar. då tycker jag han ska få den.
1: Ja.
0: Ja. Och så ska vi ta och lyssna på hela Som om himlen brann nu, Lisette.
1: Ja, jättekul. Och tack snälla alla. Det var verkligen jätteroligt det här.
0: Vi önskar dig en riktigt fortsatt glad påsk.
1: Ja, detsamma ska jag säga.
0: Och hälsa både kille och lilla 4 månaders före flicka.
1: Antonia, ja.
0: Antonia.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.

137 poäng och en fjärde plats som sagt till Som om himlen brann med Lisette och Bissas. Det är inte den melodi från Schlager SM som har gått bäst på Svensktoppen av de åtta som har testats inför Svensktoppsjuryn hittills. Den kommer strax och nu har vi bara tre låtar kvar och då frågar vi oss, var finns Py, Orup och Lisa Nilsson? Det är veckans trea.

Sakta men säkert går det ut för Orup. Trea nu med Stockholm som han har fått 158 poäng för. Tvåan har fått 189 och vi kan nu konstatera att vi har två tjejer i topp. Och för första gången på mycket länge vill jag påstå tjejdominans på listan. Av de 10 är det tjejer som sjunger på 6 av plattorna på Svensktoppen. Och som sagt på både första och andra plats. Så här låter tvåan.

För 14 dagar sedan gick hon in på listan, in på en 8:e plats då. Förra veckan klättrade hon och hamnade på 4:e och nu uppåt igen 2:a. Hur ska det här sluta? För långt härifrån och för Py Bäckman. Poängmässigt är det visserligen en bra bit fram till 251 som ettan har fått. Och det är ju denna sång av Mauro Scocco, men med Lisa Nilsson.

0: Jo då, himlen runt hörnet fortfarande etta. Lisa Nilsson var det som sjön. Två nykomlingar har vi fått idag och de nya artisterna heter faktiskt båda Paulsson i efternamn. Lena Paulsson med V6 som gick in på en delad 9:e plats med Jag kan se en ängel. Och Lisette Paulsson som också hade hjälp av några kring sig, Bizas i det här fallet. Som om himlen brann sjöng de och en 4:e plats hamnade den låten på. Den stora överraskningen har varit att Mare Mare med Anders Glenmark tappade inte mindre än 6 placeringar och hamnade därför utanför listan. Hoppas ni andra får vara med om glada och positiva överraskningar den tid som återstår av påsken och att den blir händelserik på många sätt. Det hoppas vi också att nästa svensktoppsomgång blir. Och till dess att vi är tillbaka nästa helg så önskar vi i Studio 39 teknikern Bob Olsson, producenten Ola Larsson och jag själv Kent Finell en glad fortsättning på påskfirandet med allt vad detta nu innebär. Hej och tack så länge!
1: Ja, men det där var ju påskupplagan av Svensktoppen den 19 april 1992 med Kent Finell. Men honom hör ni inte nästa lördag, för då är det en annan välbekant svensktoppsröst som ni får höra. Han som heter Ulf Elving. Och då en lista ifrån september 1969, den 28 närmare bestämt. Så en lista med nästan på dagen 57 år på nacken. Och förutom vanliga listan så hörs även toppentipset med spelet om de nya låtarna som vill komma in på listan. Men nu en musikmix som varar fram till klockan 13, eller om ni föredrar att säga klockan 1. För det är ju då som Claes-Johan Larsson börjar styra skutan. Och det gör han fram tills att tematimmen med undertecknad drar igång. Micke Sederberg alltså, det gör det. Och idag, men även nästa lördag, så ska ni få höra två tematimmar som jag har kört förut. Men som ni har skrivit om en hel del sedan dess. Så antingen vill höra på nytt eller helt enkelt har missat. Och i eftermiddag klockan 5 så hör ni än en gång filmhitsen ifrån 70-talet. Detta är eftermiddagens tematimme. Men musikmix nu som sagt i en timme där Eagles är först ut och deras låt ni ska få höra den heter Desperado. Så må så gott så länge så hörs vi helt enkelt. Ha det!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på dess lock. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappt

mitt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

tänker du att graven är för djup novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Och vi fortsätter med program på jiddisch.
1: Nu ska vi få höra en sång om en familj som har lite ont om pengar. Och därför äter de bara en enda sak till middag. En billig mat. Potatis. Det finns flera ord för potatis på jiddisch. Det är ganska vanligt att så vardagliga saker som mat har flera olika ord. Så är det på många språk. I den här sången används ordet bulbes. Och om man lyssnar noga, då kan man höra namnet på veckodagarna också. Det börjar med söndag som heter zontik. Och sen kommer måndag som heter montik. Vi får först höra en vers på svenska. Och sen kommer sången på jiddisch.

Ann Kalmering och Stalhammer Klezmer Classic sjöng och spelade sången Bulbes, som är jiddisch för potatis. Om du vill läsa hela texten på jiddisch och på svenska, höra sången igen eller höra andra sånger, så finns det både ljud och arbetsblad att hitta på UR Play. Sök efter ordet zing, som betyder sjung. Stalhammer Klezmer Classic består av Isabel Blomé på cello, Miriam Oldenburg på dragspel och Sammy Stalhammer på fiol. Tekniker är Kalle Nilsson och jag som har gjort programmet heter Tove Jonstorp.

0: God eftermiddag. Översvämningarna i Bangkok efter flera dagar av ihållande skyfall innebär stor materiell förödelse. Och det är framförallt stadens slumområden som drabbas hårdast. Det säger Olof Olsson som är präst för Svenska kyrkan i Bangkok. Han har bott flera år i mångmiljonstaden och han säger så här om konsekvenserna.
1: Ja, alltså de är ju katastrofala. Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: Och så här säger vår korrespondent Axel Kronholm om hur myndigheterna i Bangkok nu jobbar för att hjälpa människor.
2: De har uppmanat människor att stanna hemma, att inte ge sig ut på vägarna. Man har också många pumpstationer runt om i staden som jobbar för fullt nu med att pumpa bort det här vattnet. Och det senaste beskedet från myndigheterna var att man håller på att stabilisera vattennivåerna på det här viset.
0: Hur länge kommer det att regna då?
2: Det är ett kraftigt lågtryck som är över oss nu som väntas ge regn även imorgon. Men därefter hoppas man att det ska lätta och då säger myndigheterna att det kan ta ytterligare ett par dagar innan man lyckas pumpa bort allt vatten.
0: Det rapporterade vår korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm. I Ukraina dödades minst 4 personer i nya ryska attacker under natten. Det rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till ukrainska myndigheter. Även i Ryssland dödades 3 personer i en ukrainsk drönarattack. Enligt Ukraina så attackerades ett oljeraffinaderi. Vulkanen Etna fortsätter att störa flygtrafiken på Sicilien. Aska i luften har tvingat Catanias flygplats Fontana Rossa att ställa in alla flygningar till och med lunch imorgon. Etna fick ett utbrott i början av augusti och har sedan dess till och från påverkat flyget med askmoln. Under augusti så ställdes 100-tals flygningar in eller omdirigerades. I kväll och i natt mest klart väder och i Norrland kyligt väder. I norra Norrland regn som rör sig bort.

0: way to heaven.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Där hade vi den, Led Zeppelins Stairway to Heaven, och hela till på köpet. Ja, 7.59 sa jag, 8.03 står det på andra ställen. Det beror kanske lite grann på hur snabbt skivan snurrar, men hos oss är det ju inte så längre. Här är det digitalt. Och ja, en legendarisk låt. Jag hoppas att ni tyckte att det var okej att vi spelade precis hela den här gången. Vi ska se, årtalet för den där då, ja, det var 1971, och nu ska vi hoppa fram till 1980. Man hade planerat ett tag, och efter en stund så bestämde man sig för att låta Dolly Parton vara en del av den här filmen. Hon hade aldrig gjort någon långfilm förut. Nu skulle hon då skådespela, och det var många som tvekade lite grann. Men så sa hon efter en stund att jag vill också skriva musiken till den här filmen. Och då börjar man undra, men vänta lite grann nu, varför gör hon det här? Men ja, hon hade väl för det som för allt annat en ganska god känsla för vad som går hem i stugorna.

man måste hänga med ända till slutet. Vi börjar med Dolly Parton, 9 to 5. Ni kanske hörde att hon igår, den 25 september, har fått en dag uppkallad efter sig. Dolly Parton-dagen har det blivit. Ja, tänk, ibland undrar jag, varför kan man inte göra sånt när folk fortfarande är i livet? 9 to 5 i alla fall från 1980, och Queen med Bicycle Race, en låt som inspirerades av att de spelade ofta in sina låtar i Frankrike, och det på ett gammalt kråkslott. Det var flera av den här tidens brittiska artister som var där och spelade in grejer. Och här drog, sägs det, Tour de France förbi, och det var väl därför jag aldrig hört att de brukar använda cykelklockor i sånt där, men det gjorde de ju här. Och så har vi The Who då med Happy Jack. Bicycle Race förresten, årtalet ska ni ha på den där, det är ju viktigt. Det var 1978. Och så hade vi The Who från 1966. De kom ut med nytt material, eller ja, nytt. Man har rotat i arkiven och hittat, sägs det, över 90 outgivna grejer. Är det inte att i sådana fall kanske gå in och göra lite inflation i The Who? Ja, ni får själva lyssna så småningom, men det här var från 66 alltså. Nu till en dagsaktuell person för er som bor i Stockholm, för att hon ska vara ute på Vinterviken ikväll. Louise Hofsten. Lasse Englund och Esbjörn Svensson var de som backade upp henne i Kära du, jag är ju bunden.

Lean on me är Bill Withers. Året är 1972 när den spelas in. Och från 76 hade vi Manfred Manns Earth Band med Blinded by the Light. Paul Young gjorde Marvin Gaye's Wherever I Lay My Hat 1983 och fick en jättehit med den. Och Louise Hofsten hörde vi först. Lasse Englund och Esbjörn Svensson backade upp med Kära du, jag är ju bunden 1996. Ja, vi går mot avslut för min del i alla fall för idag, men jag har några låtar kvar att presentera, men jag tänkte väl att jag redan nu kan flagga för vad som händer direkt efter det att jag är färdig med sändningen här nu klockan 17. Då kommer Micke Cederberg tillbaka in igen med sin specialtimma. Då har han varit inne i arkivet och rotat fram grejer i det som heter Tematimmen, 70-talets musik, inte alls 70-talets filmmusik hits. Det blir nog en del musikaler också. Det är en bild på vad heter han, John Travolta och Olivia Newton-John. Så att det kanske blir mer Grease i den timmen då.

Ja, det är väl stora toner och också något som jag tror passar Östen Warnerbring väldigt väl. För, och det har jag ju berättat tidigare, att han skrev ju mycket av de texterna han översatte. Ja, hur ska jag uttrycka det? Han översatte mycket av de texterna han sjöng. Det kanske låter bättre om man säger så. Och sen var han ju också öppen med att hoppa emellan visa, kunde vara slager och kunde vara då lite mer episkt lagt och till och med lite religiöst ibland. Och sen var han ju saxofonist, får vi inte glömma bort, så det fanns en hel del att hämta där. Den här Det blåser en vind, det var sånt som han sjöng in, ska vi se här, det var 1968. Nederländernas bidrag till Eurovision Song Contest 1979, det var Cassandra med Colorado. Det blev en 12:e placering för henne. Och Björn Afzelius och Mikael Wiehe med Som en duva från 1986. Ja, det har varit här nu i veckan som Mikael Wiehe då har kommit ut med sin självbiografi. Finns det liv är det aldrig för sent, som den heter. Och jag tror att det har varit en hel del intervjuer tillsammans med just den där. Vi hade Bill Withers också med Lean On Me förut då, från 1972. Nu till Highwayman.

The Miracles, You've Really Got a Hold on Me, som den heter, spelade de in 1962. Little Feat med Dixie Chicken 1973, och så The Highwaymen då. Ja, det här var ju ett inte helt okänt gäng, och ni har hört oss presentera dem förut, men jag kan väl dra igenom bara för att vi inte ska missa grabbarna här. Det var alltså Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Willie Nelson och Johnny Cash som tillsammans gjorde den här låten. Ja, och nu då, jag nämnde här förut Östen Warnerbring, Lasse Berghagen, samma grej. En person som gärna översatte andras texter till svenska, men också ofta skrev själv. Det fanns lite grann av en poetisk ådra där som jag tycker ibland kanske inte uppmärksammades tillräckligt. Vi har hans stora musikskatt med oss, och han är en av de här som har skrivit sig fantastiskt mycket, och kan man läsa om i Skap. Det är den förening som ägnar sig åt att se efter kompositörers rättigheter helt enkelt. Och det vi ska få höra, ja, det är en låt som han spelade in 1970. Det är Bobby Darin som har skrivit den. En enkel sång om frihet, fast Bobby Darin skriver på engelska. Det är Lasse Berghagen som har skrivit den svenska texten.

The Platters, Twilight Time i P4 Plus. Vi har den ifrån 1958. Och före det Lasse Berghagen, en enkel sång om frihet ifrån 1970. Canned Heat avslutar de här timmarna som ni har haft tillsammans med mig, Claes-Johan Larsson. On the Road Again ska ni föra. Den kom 1968. Och nu efter det så kommer Micke Cederberg med sin tematimme, 70-talets filmmusik. Jag är tillbaka imorgon igen. Jag hoppas att ni har det bra fram till dess. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där! Ny lördag, ny timme och nytt tema, och detta är då lika med tematimmen. Och idag så har jag tagit en titt på filmmusiken ifrån 70-talet. Hits och några icke-hits men som ändå har gjort avtryck. Och vi ska börja med ett säkert kort från en film där John Travolta, han svängde sina lurviga på dansgolvet och detta tillsammans med Karen Lynn Gorney. Och de båda, de intog rollerna som Tony och Stephanie i Saturday Night Fever och detta till tonerna av musik från bröderna Gibb i

1971, det var då som musikalen Grease dök upp på en nattklubb i Chicago. Och 1978, då kom filmversionen med John Travolta som Danny och en då väldigt nervös Olivia Newton-John som Sandy. Och hon var väldigt orolig för hur hennes insats skulle vara eftersom hon saknade erfarenhet av att skådespela. Hon var dessutom inte regissörernas förstahandsval för de tyckte att hon var lite för gammal för rollen. Men det gick ju vägen och You're the One That I Want, den specialskrevs för film. Men den hördes nämligen inte i originalmusikalen. Och trots att soundtracket med filmmusiken var ett dubbelalbum, precis som Saturday Night Fever, så blev det årets julklappsplatta 1978. Och trots att det då var lite dyrare och albumet, det blev Sveriges mest sålda från september 1978 till och med ett par veckor in på året därpå. Men nu ska vi till filmen som heter Slapshot, eller Slagskott som den fick heta på svenska. En komedi med bland annat Paul Newman i en av rollerna som tränare. Och då gäller det att rädda ett hockeylag från att gå under för hans del. Och då blev den här låten poppis som då hade något år på nacken med Maxi Nightingale som i

Och så heter också den här låten Right Back Where We Started From om Maxine Nightingale. En låt som hon från början inte alls tyckte om, eller främst var det arrangemanget som hon ogillade. Och hon fick mer eller mindre tvingas att spela in låten. Och Paul Newman, han spelade som sagt i slagskott där den här låten hördes, men han var även med i The Sting, eller Blåsningen som den rullen fick heta på svenska, när Paul och Robert Redford, de spelade svindlare i 30-talets Chicago. Och Scott Joplin skrev stor del av musiken till filmen, men det var Marvin Hamlisch som spelade piano och tog The Entertainer till hitlistorna.

The Entertainer och Marvin Hamlisch från soundtracket till Blåsningen. Faktiskt det mest sålda albumet i Sverige under hela juni och juli 1974. Samtidigt som den här singeln var den näst mest sålda singeln i Sverige under den här perioden. Och låten den skrevs av Scott Joplin redan 1902. Och Marvins pianoklink där, ja, han har bidragit med sin musik till åtskilliga filmer nästan till sin i det sista innan han dog sommaren 2012. Men från Chicagos svindlarvärld ska vi nu till New Yorks undervärld, och detta under ledning av maffiabossen Vito Corleone och hans söner. Och då vet många förstås att det handlar om Gudfadern.

I mars 1972 var det då som Gudfadern hade premiär i Sverige. Och detta med musik av Nino Rota som precis som Marvin Hamlisch nyss också var en fena på piano och skrivit mycket filmmusik, inte minst det här temat till Gudfadern. Och du lyssnar på Tematimmen med en ganska kort snack ifrån mig. För Tematimmen är tanken att musiken ska vara i fokus och inte de mest journalistiska fördjupningarna. Och närmast undrar jag om ni kan placera den här låten i rätt film.

0: mer eller mindre instrumental där, sån här som 30 ord i Gonna Fly Now, även kallad Theme from Rocky. Och det var ju Rocky då såklart, och Sylvester Stallones boxningsfilm där som gjorde succé på 70-talet. Och så den här låten komponerad av Bill Conti som gjorde massa filmmusik men även vignetter till olika tv-serier som till exempel Falcon Crest och Dynastin. Och nyss så handlade det om gangsters i Gudfaden och närmast mer gangstermiljö fast i musikalform. Och till det lite ovanligare slaget så är det barn som spelar i filmen med bland annat en 14-årig Jodie Foster i en av huvudrollerna. Och filmen den heter Bugsy Malone. Och när gevär och kulsprutor togs fram då var det vispgrädde som avfyrades. Och så blev det massa sång förstås. Och vad Jodie Fosters rollkaraktär heter, ja det svaret får ni här.
1: Nej.

Och det första den stod på scen och framförde My Name is Tallulah i filmen Bugsy Malone. Men sjöng hon på riktigt? Nej, det gjorde hon faktiskt inte, även om jag trodde det i många år. För sångrösten här den tillhör Louise Williams, även kallad Liberty. Och jag väcker liv i massa filmmusik idag från 70-talet, och närmast ska vi höra titelspåret från en film som kom 1972. Det är en rulle ifrån Jamaica som brukar beskrivas som att den förde ut reggen utanför Jamaica. Och detta då filmen som innehöll massor av reggae-musik och även ett framgångsrikt soundtrack. Och Jimmy Cliff, han spelar huvudrollen, och han sjunger även titelspåret till filmen The Harder They Come.

Det där var Jimmy Cliff och titelspåret ifrån rullen The Harder They Come. Och nu gott folk, nu ska vi höra en låt från en svensk film som hade premiär lagom till julen 1971. En kultklassiker regisserad av Tage Danielsson och där Gösta Ekman, Monica Zetterlund, Max von Sydow, Hasse Alfredsson, Birgitta Andersson med flera, de spelade med i Äppelkriget. Och det var en film som handlade om att en schweizisk direktör, han ville förvandla en skånsk by till en nöjespark. En film som spelades in i Tommelilla i Skåne och en låt som Evert Taube specialskrev till denna film. Och den sjöngs in av Sven Bertil Taube och han placerade låten på Svensktoppens första plats, Änglamark.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Änglamark där och Sven-Bertil Taube, en låt av pappa Evert och faktiskt den sista låten som publicerades av Evert under hans livstid. Han gick ju bort 1976. Nu till en animerad film, Den långa flykten, baserad på en debutroman skriven av Richard Adams. Och det handlar om en vildkaninsflock som flyr när de känner sig hotade av människors framfart. De vill då söka sig en ny boendeform. Och filmen, den blev en stor succé, även om Richard Adams aldrig blev förtjust i låten. Den som blev en hit ifrån filmen med Art Garfunkel, Bright Eyes.

en megahit 1979 för Art Garfunkel, hans främsta solohit för övrigt, och låten den hördes ju i Den långa flykten. Och samma år då hade en amerikansk film Sverige premiär. Det var på vårkanten som vi såg Goldie Hawn och Chevy Chase, och detta i Tjejen som visste för mycket. Och jag såg den här rullen relativt nyligen och den väckte mest en härlig nostalgikänsla. Och en låt som följer filmen som en slags röd tråd och blev en hit tack vare den här komedin. Det är låten med Barry Manilow som heter Ready to Take a Chance Again.

Copacabana. Ja, det är ju en låt med Barry Manilow som hördes i filmen Tjejen som visste för mycket. Men det är ju framförallt den här låten som märks desto mer, både i början, mitten och slutet av rullen Ready to take a chance again. Och jag var och såg den här filmen som 15-åring och jag bodde då i Jönköpingstrakten. Och när jag kom ut från bion då haffade den lokala tidningen Jönköpingsposten mig och frågade vad jag tyckte om filmen. Och då svarade jag att jag tyckte den var jättebra, hade en skön blandning av spänning och humor. Och så sa jag att tyvärr har jag inte råd att se den fler gånger då mina sista slantar hade lagts på just det biobesöket. Ja, jag hittade nyligen det där urklippet och vill du se det? Jag pejlar då in detta avsnittet på P4 Plus hemsida under rubriken Tematimmen. Där har jag nämligen lagt ut tidningsnotisen. Och det finns två bilder bakom det här avsnittet. Dels den som är först, den med John Travolta och Olivia Newton-John i en bild från filmen Grease. Och så den här tidningsnotisen om mig själv då. Men nu hör ni, filmmusik från 1973 och Jesus Christ Superstar.

Under 1972 års åtta första veckor då var Jesus Christ Superstar Sveriges mest sålda album, dessutom ett dubbelalbum. Men det här var ju filmversionen av Hosanna, och detta är från filmen som kom sommaren året därpå. Och då hade låtarna spelats in på nytt av skådisarna där, och här hörde vi Ted Neely och Bob Bingham i låten. Och det var Ted som också spelade Jesus i filmen, och låten den hörs när han gör entré i Jerusalem. Men nu ska det bli en riktig duell, och inte vilken duell som helst, utan den som utspelar sig i trillen Den sista färden från 1972. Och det är en banjo versus gitarrduell mellan Eric Weisberg och Steve Mandell. Men det är inte de som spelar på riktigt i filmen, för i scenen när låten hörs, då är det Billy Redden och Ronnie Cox som spelar på i duellen som låter på det här viset.

I mitten av 50-talet skrev Arthur Smith den här låten och sen hamnade den i filmen Den sista färden 18 år senare. Men de hade ju missat att be om lov att nyttja låten där. Så Arthur han valde att stämma filmbolaget för det här och under de 2 åren som ärendet behandlades i domstol då lade Arthur ut hela $125,000 men lagen gav honom rätt till slut och han gick inte lottlös därifrån. Det var Dueling Banjos. Ja, vi har ju hört flera låtar idag som har startat sitt liv i en musikal och som sen blivit film. Och nästa låt är inget undantag när musikalen Hair blev en film i slutet av 70-talet och antikrigskomedin hamnade på vita duken. Och Treat Williams, han spelade en av huvudrollerna och då sjöng han och dansade på långbordet till den här låten.

Treat Williams där och I Got Life ifrån Hair. Annars är ju både Aquarius och Good Morning Starshine två andra poppislåtar ifrån den rullen. Men nu kommer den här timmens enda Bond-låt och det är den här med Wings.

0: Live and Let Die blev Leva och låta dö på svenska biodukar. Och sommar 1973, då hade rullen premiär i USA. Men vi svenskar, vi fick vänta ända till december det året innan vi kunde se den på en biograf. Och Paul McCartney i Wings där, han specialskrev den här låten efter att ha läst manuset i filmen. Och han har alltid gillat att framföra låten live. Däremot så dröjde det innan låten hamnade på ett album. Det var först 4 år senare när den kom med på en Greatest Hits-platta. Och nu är vi framme vid Monty Python-gänget med Eric Idle på lead song. Och vi ska höra deras visslingslåt ifrån Life of Brian. Men det börjar lite softare innan det blir allsångsvänligt.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Always look on the bright side of life där med Monty Python-gänget från Life of Brian. Och sista filmlåten ut, den kommer ifrån västernrullen Pat Garrett and Billy the Kid. Och låten, den hörs i en scen när sheriffen som heter Colin Baker dör, och detta efter skador han har fått efter en skottlossning. Och det är den här låten med Bob Dylan som för övrigt var den mest sålda singeln i Sverige under hela december månad 1973. Knockin' on Heaven's Door.

Knockin' on Heaven's Door, Bob Dylan i den här tematimmen som idag fick sätta P för 70-talets filmmusik, och detta presenterat av mig, Micke Cederberg. Och det här var en repris från ett tema som hördes i april i år och som ni är flera som har hört av er om och har missat eller ville höra på nytt. Och så är det även nästa lördag, för då kommer timmen igen med och om Nile Rodgers, den där producenten som låg bakom massa hits med bland annat Diana Ross, Chic och David Bowie. Men nu är klockan 6 och här följer nu lördagens P4 Plus med Henrik Olsson.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, nu går startskottet för veckans lördagens. Varmt välkomna, här dansar vi på till en väldig blandning av musik. Det är ett program som sänds i P4 Plus varje lördag mellan 18 och 20, men ibland så hörs det också i P4. Här spelar vi musik från 50-talet och framåt som går alldeles utmärkt att dansa till. Och vi öppnar starkt med Pet Shop Boys.

Ja, fantastisk version där utav The Jacksons låt, eller Jackson 5 som de först hette, Never Can Say Goodbye. Men det var Gloria Gaynor som tog den till nya disco-nivåer då hon redan 1974 gjorde den där versionen då. Vi inlände starkt med Pet Shop Boys, alltså New York City Boy 1999. Jajamän, lördans, där bjuder vi på många olika dansstilar. Det är ju du som bjuder upp och i och för sig bestämmer vilken dansstil som passar bäst till respektive låt. Vi drog igång med lite disco. Nu blir det väl lite bugg, va? Tillsammans med Bill Haley and his Comets i en tidig låt från 1954. Shake, rattle and roll!

rädda och tror att det är ett radioprogram. Nej, det är mycket mer än så. Det är en hel rappen Sveriges Radio. Rad favoritrepriser också. Vi sänder Metropol från 90-talet i repris. Vi sänder Smokings från 60-talet. Och mycket, mycket annat hittar du i vår kanal. Listrepriser som Micke Cederberg plockar fram också varje helg från förr. Ja, en riktigt spännande kanal och just nu samsänder vi alltså med P4 och nu är det lördags för fulla muggar och vi släpper nu loss Lill-Babs. Jag kan inte leva utan dig. 65 lät hon så här.

Ja, han blev en av Österrikes största musikexporter då i början på 80-talet. Falco med Der Kommissar, Rap That, så heter låten i helhet. Men en annan grupp och låt här som jag verkligen fastnade för i mitten på 70-talet var låten Paloma Blanca. Och den görs av holländska pop- och rockgruppen George Baker Selection som bildades nästan 10 år tidigare. Men då hade de namnet Soul Invention. Men så bytte de till George Baker Selection och fick en stor hit då med den här Paloma Blanca. Men de gjorde också låten Little Green Bag och den fick en stor avgörande roll i öppningsscenen till Quentin Tarantinos film Reservoir Dogs, och då fick de ju ny uppmärksamhet kring sig. Men vi tar min favorit då från 75, Paloma Blanca, Keep on Dancing.

Bonnie B heter låten, det heter min dotter också. Men Jerry Lee Lewis, han gjorde den där låten 1960 och min dotter, ja hon är inte så gammal. Hon fyller 20 år här i oktober. Kul med Bonnie B där. Vi har också dansat till Kylie Minogues Magic. Den kom mycket tidigare, 2020. Lördags dansar vi vidare till här i varje lördagskväll i P4 och P4+. Ni kan vara beredda på att andas ut en aning nu då. Ja, vi sänker takten en aning i alla fall när vi lägger på Marvin Gaye's What's Going On från 71.

Ja, kvällens ABBA-låt blev Kisses of Fire, den låten som ligger sist på albumet Volvo som ABBA släppte 1979. Ja, härlig danslåt verkligen. Men vi ändrar dansstil lite nu. Nu får man hålla lite i varann och svänga runt på något vis. Lite knätofs blir det nästan här då när vi släpper fram Kalle Moreus. Vi har dansat.

Aj, aj, aj, aj, aj. Ja, det heter ju så, det bultar och det mankar. En låt som jag verkligen kom ihåg från när jag var liten, tyckte den var jätterolig. Schütz gjorde ju den där, gick fint på Svensktoppen. 1973 släppte Schütz den där låten. Ja, vi närmar oss sista låten i lördags om du lyssnar på P4, men du får en hel timme till utav lördags om du byter till P4 Plus, Sveriges Radios digitala musikkanal. Låt mig bara, när jag har det på tråden så här, säga att nästa vecka premiär för ett nytt program i P4 som P4 Plus ligger bakom. Hårdrock i P4. Ja, lite tuffare musik alltså. Lördagar 21.03 får du ratta in om du gillar hårdrock. Stor nypremiär i P4 för hårdrock. Men nu dansar vi till disco här tillsammans med Barry White. Oj, släpper vi loss henne, men bara en gång, det är Whitney Houston-låten.

Ja, vi inledde med äldre musik här, måste vi säga. Ja, äldre musik, det spelar vi alltid P4 Plus. Men från 1960 var Cradle of Love med Johnny Preston. Och 78 gjorde ju Smokey sin Oh Carol. Nu ber vi Clarence Clemons att plocka fram sin saxofon. Och han ska tillsammans med Jackson Browne här göra hitten från 85, You're a Friend of Mine.

0: Ja, härlig att dansa till. Den var riktigt stor på tonårsdansgolven där på 60-talet, kan jag läsa mig till. Det var ju Bobby Rydells version utav Sway. Det finns flera versioner utav den där låten. Dean Martin gjorde en mycket lugnare, sån här kroneraktig ballad redan 1954. Men det är faktiskt ett mexikanskt original från tidigt 50-tal. Men det var Bobby Rydell som gjorde låten Sway stor. Och de som låg bakom filmen Grease, de gillade den här låten så pass mycket, och de gillade Bob Rydell väldigt mycket också. Så de döpte skolan där Danny och Sandy går till Rydell High School som en direkt hyllning till honom. Ja, ah, fint, verkligen. Nu en annan riktig discoklassiker från 77. I lördags nu Bonnie M med Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker,

Ja, den heter Hold On, I'm Coming med The Seven Day från 1965. Betydligt nyare musik här nu när Cher ska få bjuda på låten som hon fick en stor comeback med 1998 när hon släppte Believe.

Ja, låten heter Jimmy Mac. Det är Martha Reeves and the Vandellas som gör den. Den spelades först in 1964 av gänget här, men då tyckte skivbolaget att den lät lite för mycket som The Supremes. De låg på samma skivbolag så att säga, så att låten fick ligga till sig lite. Och den skrevs som en hyllning till en kille som heter Ronnie Mac som hade gått bort. Men när den släpptes här låten sen 67, då hade Vietnamkriget pågått ett tag och då fick låten en helt ny innebörd. För att man sjunger till exempel Jimmy Mac, When Are You Coming Back? Och det blev så att låten blev en stor hymn för tusentals unga kvinnor i USA som väntade på sina män och pojkvänner som stred på andra sidan jorden. Ja, den låter ju glad och glättig på ytan, men sen kan den ha ett tyngre innehåll under ytan så att säga. Så kan det vara med mycket musik också. Men dansvänlig är den, och det är dansvänlig musik vi fortsätter att spela här fram till klockan 20.00 i kanalen P4+. För det är lördans som gäller.

Ja, men det fick vi till slut twista lite då. Let's Twist Again med Chubby Checker från 61. Och sen för dess discoklassiken Fantasy med Earth, Wind and Fire från 77. Vi också dansat till Promised Land med Johnny Allen från 71. Nu blir det Vill ha dig med Freestyle, som ju blev en riktig stor etta 1981 på Svensktoppen.

0: Ni arbetar med samma sak. Ja. Ni är ju präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni?
0: Jo,
1: ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag önskar er lycka till. Gud välsigne.

True Blue med Madonna där, som finns på albumet med samma namn som kom 1986. Den handlar om Madonnas dåvarande man Sean Penn. Hörrni, lördagens närmar sig sitt slut. Vi ska stampa och klappa händerna och göra allt möjligt här i avslutningen. För än är det inte slut. Håll hela kvällen ut. Det här är Bonnie St. Clair och Unit Gloria. Hörrni, Henrik Olsson säger tack för ikväll. Oh!